0: Mi to teda príde na aplikáciu Mursová, ako teda Mursová z Majestá, Dukavní, Dukavní, vlastne zále, keď by sa bola inca.
1: Ale v hľadu svojho kúra sa má zaujímavé, je on taká pozornosť vlastne sa hľadu, kde sú nič aj tady, tak pohľadu môžu opravdu. To je hľadu sa má zaujímavé, že to vlastne sa má zaujímavé, kde sú dieriky sú tí, že je pán vypáda, to je toký vypáda.
0: Vlastne vypáda úplne to svojina. Vyšla sa hľadu si sa.
1: Svoja sa by som bola stratý, to s tým som rádzalo. Prihľadí Julika si včera vidú, to tá pozornosť vlastne sa hľadí, sú mi zákali u toho zohorov. Ja v pánovku prechádzali, karolej
0: vrhu. Pani Várovu, čo na čo ako sa pána zoga? Sledči, sa chcem na tebi várku, stáni rádzalo. Za hetka lani, na ísa sa sa teka na skutke na uliasi, sa vlajn vrhu odrepol, na CIA. Samozřejmě, že tam to je takový jeho samotný exkluzivní network, svý lidi. To je jistá, že exkluzivní network.